ترجمان نے یہ بھی واضح کیا کہ کسی بھی ممکنہ حملے کا دائرہ صرف خطے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کے اثرات علاقائی حدود سے باہر بھی جا سکتے ہیں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ بھارت کے سرکاری دورے کے دوران

0: امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شروع کی گئی جنگ میں ایران کی کامیابی کا دعویٰ کیا۔ بیان کے مطابق ایرانی رہبر اعلی نے کہا کہ وقت پیچھے نہیں لوٹے گا اور خطے کی اقوام اور سرزمینیں اب امریکی اڈوں کے لیے ڈھال نہیں بنیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب اس خطے میں امریکہ کو اپنے فوجی اڈوں کے لیے کوئی محفوظ مقام نہیں ملے گا۔ مشتبہ خامنہ ای کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل کا وجود خاتمے کے قریب ہے اور وہ اگلے 25 برس نہیں دیکھ سکے گا۔ ادھر ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری کسی بھی ممکنہ امن معاہدے کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکی ناکہ بندی ختم ہوئی تو آبنائے ہرمز سے گزرنے کا نظام ایران کے طے کردہ اصولوں کے تحت چلایا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز کو کسی بھی صورت مذاکرات کا حصہ نہیں بنایا جائے گا اور تہران کبھی بھی اس اہم بحری گزرگاہ کو مذاکراتی میز پر نہیں لائے گا۔ ادھر سعودی عرب نے صدر ٹرمپ کی ابراہم معاہدے میں شمولیت کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے کہ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں لائیں گے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی مسئلے پر ہمارا موقف پہلے جیسا ہی ہے اور کسی بھی ممکنہ معاہدے کے لیے ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی واضح، قابل اعتماد اور ناقابل واپسی راہ ضروری ہوگی۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے سعودی عرب کو زور دے کر تاکید کی تھی کہ اسرائیل کے ساتھ ابراہم معاہدے میں شمولیت کا وقت آ گیا ہے۔ ادھر اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کے مسلم ممالک سے ابراہیمی معاہدے پر دستخط کے مطالبے کو رد کر دیا۔ اپوزیشن اتحاد کا کہنا تھا کہ امن معاہدے کو مشروط کرنا اسرائیلی ایجنڈے کا واحد ثبوت ہے اور یہ معاہدہ اسرائیلی غنڈہ گردی کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کا ایک دھوکہ ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ معاہدہ تسلیم کرنے والے ممالک فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے میں ناکام رہے ہیں۔ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ابراہیمی معاہدہ درحقیقت سرنڈر کی دستاویز ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غاصبانہ فیصلے کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ ایک بار پھر مسلم ممالک کے بازو مروڑ رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف امریکی صدر ٹرمپ کے ناجائز مطالبے کو مسترد کرنے کا اعلان کریں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران انہیں اپنا پرانا دوست کہتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی صورتحال جیسے بھی تبدیل ہو، چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ترجیح دیتا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے چین کے بعد سامنے آنے والے مشترکہ اعلامیے میں جہاں پاکستان نے تائیوان، سنکیانگ، ہانگ کانگ اور دیگر مسائل پر چینی موقف کی حمایت کی، تو وہیں چین نے سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کا مطالبہ کر دیا۔ چین اور پاکستان کی طرف سے کشمیر کے ذکر پر بھارت نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور اس مشترکہ اعلامیے میں کشمیر کے ذکر پر کڑی تنقید کی ہے۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں حجاج کرام نے آج میدان عرفات میں خطبہ سنا جس میں عالم اسلام کو امن، رواداری اور باہمی احترام کا پیغام دیا گیا۔ کل حجاج کرام دوبارہ منا واپس پہنچیں گے جہاں بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی اور حلق یا قصر ادا کیا جائے گا۔ ادھر کینیڈا اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں عید الاضحیٰ کل منائی جائے گی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: Toronto 360 TV آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورانٹو بیس پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل۔ صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی۔ ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورانٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن۔ پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے۔ شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، پاکستان کی پہچان۔ آپ کا اپنا 24/7 چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی، آپ کی آواز آپ کے انداز میں۔
2: ٹرانٹ 367 چینل آپ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو روجرز پر بھی ہمیں نشان دیکھ سکتے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کے دورہ چین میں جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں

0: کشمیر کے ذکر پر انڈیا نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے, اور وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی صدر کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی. پیر کے روز بیجنگ میں پاکستانی وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران چین نے انہیں اپنا پرانا دوست کہا اور اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی صورتحال جیسے بھی تبدیل ہو, چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ترجیح دیتا ہے. دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم کے دورہ چین کے بعد سامنے آنے والا جو مشترکہ اعلامیہ تھا, اس میں جہاں پاکستان نے تائیوان, سنکیانگ, ہانگ کانگ اور دیگر مسائل پر چینی موقف کی حمایت کی ہے, تو وہیں چین نے سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کا مطالبہ کیا ہے. چین اور پاکستان کی دیگر باہمی امور بات چیت کے ساتھ کشمیر کے ذکر پر انڈیا نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور اس مشترکہ اعلامیہ میں کشمیر کے ذکر پر تنقید کی ہے. یاد رہے پاکستان اور چین دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کی 75ویں سالگرہ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہ ٹوٹنے والی دوستی ہے اور ہر موسم میں قائم رہنے والی شراکت کو مضبوط مزید بنانے پر زور دیا. پاکستان ان محدود ممالک میں شامل ہے جنہیں چین ہر موسم کا شراکت دار قرار دیتا ہے, جس میں قریبی معاشی, تجارتی اور سیکیورٹی تعاون شامل ہیں. ماضی میں بیجنگ کی طرف سے پاکستان میں چینی شہریوں کی حفاظت کے حوالے سے جو ہے ان کی مزید حفاظت کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا تھا. دونوں ممالک کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ بیان میں کشمیر کے حوالے سے کہا گیا کہ دونوں فریقوں نے یک طرف اقدامات کی مخالفت کا اعادہ کیا اور جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا. تمام حل طلب تنازعات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اس بیان میں جہاں پاکستان نے تائیوان, سنکیانگ, ہانگ کانگ اور دیگر مسائل پر چینی موقف کی حمایت کی ہے, تو وہیں چین نے سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کا مطالبہ کیا ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, CMR 101.3 FM. ایک امریکی جریدے نے کہا کہ پاکستان ابھرتی ہوئی سفارتی اور معاشی طاقت ہے اور پاکستان عالمی سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں اضافہ ہو رہا ہے. اس سے بات کریں گے تھوڑی دیر میں. اسٹوڈیوز میں رابطہ کے نمبر 416-593-0003. چائے
1: خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ. پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے. رجوی پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب. نو ایم ایس جی, نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل. ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 30, رجوی پلازا, مسیساگا. For booking information call 905-514-7877. وہی ذائقہ, وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: The team of two, just for you. Another Chella job for the team of two, just for you, bringing you world's largest Eid festival from May 22nd till May 26th, from 1 p.m. till midnight at Maple Banquet Hall, Mississauga.
2: Fashion show, food, music, variety of stalls, free admission and parking. Call Chella at 647-273-2393.
1: Log on to eventsmyteamof2.com.
3: اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں آئیکن ایونٹ سپیس میں شادی مہندی ریسپشن برتھ ڈے پارٹیز کارپوریٹ ایونٹس غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں ان ہاؤس سٹیجنگ آڈیو ویژول سسٹم 10 پروجیکٹر سکرینز مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی Road, Mississauga. Ample parking or close to highways. For more information and booking, call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton May Coins Manor Event Center 2 Auction Lane, Brompton. For more information, call 416-814-3600. Coins Manor Event Center.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज हुड, माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बोवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
4: विशाल त्रिवेदी, वही जाना पहचाना नाम, लाइफ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो स्पेशलिस्ट। अब विशाल से ही लीजिए गारंटीड कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, इनकम रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, विजिटर्स टू कनाडा इंश्योरेंस। कंपेयर विद विशाल एंड गेट द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट्स ऑन विजिटर्स एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस। कॉल विशाल त्रिवेदी एट 6477679852। दैट 6477679852। Vishal Trivedi.
5: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
6: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low, or commercial. For customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of Leading Edge Mortgage Experts, 905-819-1001, 905-819-1001, license number 12374.
7: चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड। पीसी लाहौर के शेफ, जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है, रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब। नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल। हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रीजनेबल। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा, मिसिसागा। For booking information, call 905-514-7877. वही जायका, वही लज़त और वही मेहमानदारी। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन।
8: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
7: प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स, कॉल तलहा भट्टी 6472957861, 6472957861।
9: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, CMR 101.3 FM, स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 416-593-0003। लिए चलेंगे हम आपको पाकिस्तान। बिलाल जमान साहब से इंटरेस्टेड हैं, हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं, खुश आमदीद कहेंगे। बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम।
10: जी जी, वालेकुम सलाम।
9: ईद मुबारक, आपकी ईद हो गई है और मैं ख्याल बस थोड़ी देर में आप फिर नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको कम अज़ कम आपको तो हम ईद मुबारक कह सकते हैं।
10: जी जी, बहुत शुक्रिया। बस आपने सही कहा, प्रोग्राम खत्म होते ही का टाइम है और मैं बस दौड़ लगा दूंगा
9: इंशाल्लाह। जनाब, सऊदी अरब ने ट्रंप के इब्राहिम माहदे में शमूलियत की दावत को ठुकरा दिया है। इसका भी जिक्र किया था, आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क्याम तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। और सऊदी अरब पाकिस्तान का भी फलस्तीन के ऊपर यही मौकफ है, तो क्या पाकिस्तान भी इसी तरीके से अगर ऐसी कोई प्रेशर आया तो इसी तरह से इस दावत को मुस्तरद करेगा, बयान देगा?
11: جی دیکھیں میں نے اس کا کل بھی ذکر کیا تھا کہ وہ نام تو انہوں نے دونوں کا لیا, پاکستان کا بھی لیا, سعودی عرب کا لیا, سعودی عرب نے فوری طور پہ جو ہے اس کو رسپونڈ کیا ہے اور پاکستان کا بھی موقف اس کے اوپر بڑا کلیئر ہے. پاکستان بھی وہی موقف رکھتا ہے جو سعودی عرب کا ہے کہ جب تک کوئی حل نہیں نکلتا فلسطین کا اور چاہے وہ دو ریاستی حل ہو یا مستقل جو ہے نا وہ ایک آبادی ہو ان کی فلسطینیوں کی, تو تب تک پاکستان جو ہے وہ اپنے ٹائز جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ نہ تو بنا سکتا ہے نہ ان کو نارملائز کر سکتا ہے. تو بالکل دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے ابسولوٹلی ناٹ کہا تھا, بعض اوقات ٹھیک ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ بھی آپ کو پسند نہیں آتی. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ امریکہ کے ساتھ فوری طور پر اپنے تعلقات جو ہے نا وہ خراب کر لیں, اور اسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی مطلب اس چیز کو پسند نہیں کرتے. کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جو اتنی مطلب یہ کہ وہ آپ کہنے کی کریج اور گٹس دکھانے کی جو ہے نا وہ پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں اور کچھ ممالک اس پوزیشن کے اندر نہیں ہوتے. تو آپ کو لگتا ہے اگر آپ کی پوزیشن کمپرومائز ہے اور آپ فوری طور پہ اس طریقے سے جو ہے نا اس کو مسترد ان کے منہ پہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے, تو تب بھی ڈپلومیٹیکلی اور جو ہے نا وہ نارمس کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھتے ہوئے بڑے آسانی سے جو ہے نا اس کو ڈاج کیا جا سکتا ہے. تو دیکھیں کہ اب جو ہے نا وہ آنے والے چند دنوں اور گھنٹوں کے اندر کس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے بعد پاکستان کس طریقے سے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیتا ہے.
9: آلرائٹ, پاک چین نئی اسٹریٹجک بلندی پر مشترکہ اعلامی میں نئے دور کی عالمی برادری کے قیام پر بھی اتفاق کیے گئے. اس طرح نئے دور کی عالمی برادری کن معنوں میں استعمال کی گئی ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ پاکستان نے بھی تائیوان, سنکیانگ اور ہانگ کانگ پہ چینی موقف کی حمایت کی ہے اور چین نے پاکستان کے حوالے سے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ بھی جو قرارداد ہیں سلامتی کونسل اس کے مطابق حل کیا ہے, جس پہ انڈیا نے اعتراض بھی کیا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟
11: جی بالکل صحیح آپ نے میرے خیال سے آپ نے خود ہی ڈیفائن کر دیا اس کو, اور یہ بڑا اچھا ہے کہ دیکھیں جو یہ اصطلاح استعمال کی گئی ہے نا نئی عالمی برادری, یہ اس تناظر کے اندر ہے کہ ایک دوسرے کے مفادات کو جو کہ مشترکہ ہیں ان کو مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا فیصلے کیے جائیں, بجائے اس کے صرف ذاتی مفاد کو جو ہے نا وہ آگے رکھا جائے. ہمارے یہاں پہ کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ ممالک ایسے ہیں جس میں جو ہے نا وہ امریکہ سر فہرست ہے, اسرائیل ہے اور یورپی ممالک ہیں جو اپنے مفادات کو آگے رکھتے ہوئے پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کس کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں, نہیں بنانے ہیں, کس طریقے کا رویہ رکھنا ہے, کس کو اپنے قریب کرنا ہے, کس کو اپنے دور کرنا ہے. پر بھارت کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ یہی بھارت اور ڈونلڈ ٹرمپ تھے جو ان کی جب بھی جو ہے وہ بڑی مشہور ہوئی تھی, اور عمران خان صاحب کے ساتھ دیکھنے کے تعلقات اتنے اچھے تھے کہ پی ٹی آئی والوں کو لگتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ہی جو ہے وہ 24 گھنٹے نہیں گزریں گے اور عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے. تو بہرحال ممالک جو ہیں وہ اپنے مفادات کو آگے رکھتے ہوئے پھر جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں. چین کی پالیسی جو ہے وہ تھوڑی مختلف ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ دو کچھ لو یا گیو اینڈ ٹیک کی جو ہے وہ پالیسی ہونی چاہیے, کہ یہ ہونا چاہیے دنیا کے اندر کہ میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں اور تم سے میں کیا لے سکتا ہوں, یعنی کہ جو ہے نا وہ مفاد اپنے جو ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ جوڑتے ہوئے ان کے مفادات کا بھی جو ہے نا وہ خیال رکھا جائے. وہ ممالک جو آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں پھر آپ ان کے فائدے کا بھی خیال رکھیں.
9: ٹھیک, حج کے دوران ناقص انتظامات, پاکستانی عازمین نے وزیر مذہبی مجھ سے شکایت کے امبار لگا دیے. ویسے تو آج میں خیال وزیر داخلہ جو ہیں محسن نقوی صاحب نے بھی حج کیمپ کا دورہ کیا. عازمین حج نے وزارت مذہبی امور کے خلاف کیس بھی دائر کرنے کا اعلان کیا ہے. ہر سال شکایت ویسے آتی ہیں لیکن لاسٹ ایئر تو بہت خوش تھے لوگ, مجھے بہت سی حاجیوں کا میں نے وہ دیکھا ہے. تو یہ جو آج اس سال ناقص انتظامات ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اور حاجیوں سے پیسے تو پورے لیے جاتے ہیں اور اچھے انتظامات کے لیے ہی لیے جاتے ہیں, تو کیا وجہ نظر آتی؟
11: جی وجہ دو طریقے سے ہم اس کو جو ہے نا وہ ڈائسیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں پہلا تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب کی طرف سے جو ہے نا وہ شکایت ہو. بعض اوقات کچھ ویڈیوز کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں جن کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے,
9: بالکل
11: ان کا جو ہے وہ ازالہ بھی ان کا جو ہے نا وہ کر دیا جاتا ہے. شکایت ظاہر بات ہے شکایت تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اتنے بڑے جو ہے نا وہ پروسیس کو جو ہے نا وہ کریں,
9: سب کچھ سموتھ نہیں چل سکتا. جی بالکل,
11: بد انتظامی نہ ہو لیکن بہرحال اگر شکایت ہے اور جائز شکایت ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا پچھلے سال بڑے اچھے بہترین انتظامات تھے, مجھے یہاں تک بھی پتا چلا کہ واپس آنے کے بعد جو باقی کے پیسے تھے یعنی کہ جو انتظامات میں سب کچھ کرنے کے بعد جو باقی بچے تھے کوئی لاکھ لاکھ سوا سوا لاکھ روپے واپس بھی
9: جی جی
11: دیا گیا تھا. تو میرے خیال سے ٹھیک ہے اور ان پیسوں کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھتے ہوئے انتظامات ہونے چاہیے تھے. جو شکایات ہیں وہ اپنی جگہ پہ بڑی جائز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ رہنے کے لیے جگہ صاف ستھری جو ہے نا وہ نہیں دی گئی, کھانا ہمیں جو ہے نا وہ جلا ہوا دیا جاتا ہے, ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہوتی, ہمارے آنے جانے میں پرابلم ہو رہی ہے. تو بالکل اصل جو چیز ہے وہ تو فالو اپ ہے, انتظامات وزارت مذہبی امور جو ہے نا وہ کرتی ہے, بہترین کرتی ہے, لیکن آپ کو ایک دفعہ اس کو فالو اپ بھی کرنے کی ضرورت ہے, یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ جو ہے نا وہ حاجیوں کی طرف سے جو ہے نا وہ شکایت ہے, آپ خود حاجیوں سے جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کر کے ان سے پوچھیں گے ان کو کسی قسم کا پرابلم, کسی قسم کی تکلیف کا سامنا تو نہیں.
9: صحیح. اچھا, وزیر اعلیٰ کے پی نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو تعزیتی خط ارسال کیا ہے اور کوئٹہ میں دہشت گردی کے واقعے میں دکھ کا اظہار کرتے ہوئے قیمتی جانوں کی ضیاء پر تعزیت کی ہے, اور سہیل افریدی کی جانب سے اچھا اشارہ ہے, کیا باقی صوبوں کو بھی اس طرح سے ہمانگی دکھائی دینی چاہیے؟ اور ساتھ ہی اچھا, یہ تو نارملی تو ہر جب بھی کوئی ہوتا ہے تو ہر وزیر اعلیٰ, صدر, وزیر اعظم سب تعزیت کا اظہار کرتے ہیں, شاید انہوں نے پہلی دفعہ کیا, شاید اس لیے ان کو لگتا ہے. ساتھ ہی جو وزیر اعلیٰ کی محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی, اس کے بارے میں بات ہو رہی, اس کی رائے کیا ہے؟ بھائی ایک وزیر اعلیٰ ہے تو وزیر داخلہ سے ملاقات تو ان کی بنتی ہے, امن عوان کی صورتحال تو بہت وہاں خراب ہے کے پی میں کہیں کہیں, تو یہ تو ان کا فرض بھی بنتا ہے اور میرے خیال ضروری, اس پہ زیادہ بے جا تنقید نہیں ہو رہی؟
11: جی دیکھیں, پہلی بات یہ کہ آپ نے اس طرح کہا نا کہ تعزیت کرنا ایک صرف بیان کی حد تک جو ہے نا وہ کر دینا, وہ تو باقی سب کرتے ہیں, لیکن اسپیشلی جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ رابطہ کرنا, رابطہ کر کے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اظہار یکجہتی کرنا, تعزیت کرنا, یہ ایک الگ سے میٹر ہے, جو کہ ایک اچھی روایت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روایت انہوں نے ہی ڈالی ہے, بالکل اس سے پہلے مریم نواز بھی اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو رابطہ کر کے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تعزیت کر چکی ہیں, جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, اور وہیں سے آپ کو یہ سبق ملتا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ یہی وزیر اعلیٰ تھے سہیل افریدی, انہوں نے ایک اور موقع کے اوپر بھی اسی طریقے سے جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ جس طرح جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے تھے پنجاب کے اندر, تو انہوں نے مریم نواز کو خط لے کے شکایت بھی کی تھی. تو چلیں اچھی بات ہے کہ جہاں شکایات,
9: رابطہ رہنا چاہیے, رابطہ کرنا چاہیے, کوئی برائی نہیں اس میں. جی ٹھیک.
11: جی جی, اور یہ ہے یہ مطلب کہ ملتا ہے کہ باقی صوبوں کے جو وزراء اعلیٰ ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ کریج ملے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ ہم دعا کرتے ہیں جو ہے نا پیش نہ آئے, لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بات ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا اسی طریقے سے اظہار ہمدردی کریں.
9: ٹھیک. اور دوسری جو ملاقات والی بات,
11: جی ملاقات دیکھیں وہ اس پہ جو ہے نا وہ کمنٹری مختلف ہو رہی ہے, جو انسائڈرز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ سمپل ملاقات نہیں تھی, اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ ملاقات بیرسٹر گوہر کے گھر پہ ہوئی. اگر سیکیورٹی کے معاملات ہی ڈسکس ہونے ہوتے تو پھر یہ تو آفیشیل میٹنگ ہوتی ہے, آفیشلی اناؤنس میٹنگ ہوتی ہے اور آفیشیل جگہ کے
9: وہ ڈرتے ہیں نا سر, اس لیے نہیں اعلان بلتے ہیں نا, کیا کریں, تنقید اتنی ہوتی ہے ان پہ سوشل میڈیا پہ.
11: جو انہوں نے بتایا ہے نا, اگر اس حوالے سے جو ہے نا وہ میٹنگ کی جاتی ہے تو یہ میٹنگ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, بڑی اوپنلی ہوتی رہی ہیں اور خیبر پختونخوا کے اندر جا کر ہوتی رہی ہیں. اگر محسن نقوی وہاں پہ جاتے ہیں خیبر پختونخوا میں اور وہاں پہ گورنر ہاؤس کے اندر یا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو میرے خیال سے کسی کو بھی کوئی ایسا اعتراض اور سوال اٹھتا ہی نہ, وہ سب کو پتا ہے کہ معاملات کون سے ہیں, کیا ڈسکشن ہو رہی ہیں, بیک چینل جو ہے نا وہ بیک ڈور رابطے کس طریقے سے کرنے. صرف یہ کہ پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ جب تک ان کو کوئی ڈیل مل نہیں جاتی تب تک اس کو پراپرلی جو ہے نا وہ اناؤنس کر دیتے.
9: بالکل ٹھیک. اچھا, سانے گل پلازا فاروق ستان انکوائری رپورٹ پبلک کرنے کے لیے سندھ انفارمیشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے. کمیشن کی 4 جلدوں میں رپورٹ میں سرکاری افسران اداروں کی غلفت کا ذکر ہے, لیکن عوام تک اب تک رپورٹ نہیں دی گئی. فاروق ستار صاحب جی کہتے ہیں, ای ایم کیو میں اچانک رپورٹ پبلک کرنے میں دلچسپی کیوں دکھانے لگ گئی ہے؟ کیا کراچی کے باقی تمام بڑے سانحے پر ہونے والی رپورٹس بھی اس طرح پبلک کرنے کا مطالبہ ہوگا؟ کیونکہ اس کے علاوہ ایم کیو پہ بھی بہت سے معاملات پہ جو ہے وہ کافی ان پہ الزامات رہے ہیں.
11: دیکھیں ایم پی ایم اس وقت ایکٹیو ہوئی بھی ہے کیونکہ ان کو جو ہے نا وہ فوری طور پہ جو ہے نا اپنا کردار یاد آ گیا کہ ہم تو اپوزیشن ہے. یہ فوری طور پہ جو ہے نا پیپلز پارٹی کے لیے اپوزیشن بھی بن جاتے ہیں, نون لیگ کے جو ہے نا وہ حکومت میں اور وفاق میں جو ہے نا وہ وزارتیں بھی جو ہے نا انجوائے کرتے ہیں, وہ دونوں طرف سے جو ہے نا مطلب ایک سمیٹا سمیٹی والا پروگرام ہے. اور ان کو ہضم نہیں ہو رہا کہ کراچی میں مینڈیٹ تو ہمیں ملا تھا اور حکومت جو ہے وہ کراچی میں پیپلز پارٹی کر رہی ہے, تو وہ کوئی موقع جو ہے نا وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. ظاہر پتہ ہے اداروں کے اوپر تنقید تو کرنا مقصود نہیں ہوگا, وہ تو اس کو ڈائریکشن جو ہے نا کہ ہمیں اس سے کوئی نہ کوئی چیز ملے ایسی کہ ہم اس کا ملبہ جو ہے وہ مقامی حکومت جو لوکل باڈی ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈال سکیں, مرتضیٰ وہاب کے اوپر ڈال سکیں اور پیپلز پارٹی کے اوپر ڈال سکیں. یہی جب پہلے جو ہے نا وہ ایم کیو ایم کے میئر تھے, کراچی کے وسیم اختر تھے, تب کیا کوئی معاملات نہیں ہوتے تھے, کوئی چیزیں نہیں ہوتی تھی, تب تو آپ اسی طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے. اب آپ جو ہے نا وہ موقع تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے موقع ملے پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کرنے کا, اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس رپورٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ ایک دفعہ اس کو دیکھ کے جو بھی اس کے اندر جو ہے وہ ذمہ دار ہیں اس کا ملبہ جو ہے نا وہ کہیں سے گھما پھرا کے تو وہ پیپلز پارٹی کے اوپر ڈالا جائے.
9: چلیں آپ کالز لے لیتے ہیں. اذان سے پہلے انشاءاللہ وقت ہے ہمارے پاس, آج اذان تھوڑا لیٹ ہے, آج بہت سے لوگوں کا روزہ بھی ہے, تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے اذان کے وقت ہے اس پہ ذکر کریں گے. آپ فرسٹ کالر ہمارے پاس اس وقت شجاع صاحب, آپ فرسٹ کالر ہیں جی, 5666 شجاع صاحب. جی شجاع بھائی
12: السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام.
12: دیکھیں بٹی صاحب, بات یہ ہے کہ جہاں تک تو ایران کی بات ہے, یہ اس کا جو ہے ابراہیم
9: اکارڈ, جی جی
12: اکارڈ جو ابراہیم اکارڈ جو ہے, دیکھیے اس سے پاکستان کا, میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ اس کا پاکستان کا بڑا ہے کہ یہاں مریبی کنٹری میں تو ہے نہیں ہمارا, اس سے کیا لینا دینا. لیکن اگر پریشر پڑتا بھی ہے تو پہلے سعودی عرب اس کو کرے گا, اور سعودی عرب نہیں کرے گا جب تک اس کے اوپر وہی جو فلسطین کی آزاد ریاست کا جو معاملہ ہے وہ حل ہوتا ہے. تو یہ پاکستان تو بالکل لیس پہ آئے گا, پریشر آ بھی جاتا ہے پاکستان اس پہ, اس پریشر کو لے گا نہیں, کیونکہ پاکستان کا اس میں کوئی ڈائریکٹلی انوالومنٹ نہیں ہے.
9: ٹھیک.
12: جہاں تک رہے گی پی ٹی آئی کی, دیکھیں پی ٹی آئی کا جو ان کا پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ اپنا ایک ایشو خود مسئلہ بناتے ہیں, اور پھر اسے خود جو ہے نا اس کو اور زیادہ اپنے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اب جس طرح کے پی کے میں انہوں نے فوج کا ہٹا کے اور پولیس لگا دیا, اب جہاں جہاں پولیس لگی ہے, پولیس ان کی اس قابل اگر ہوتی تو یہ جو افریدی صاحب ہیں یہ ان کے ساتھ پولیس ہوتی ان کی, بلکہ ان کے اپنے گارڈ نہ ہوتے جو ان کو اسکواڈ کرتے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا ان کے کولو فیل میں بہت فرق ہے.
9: سب سے زیادہ جانیں جو ہیں وہ کے پی کے جوانوں نے, پولیس کے جوانوں نے دی ہیں سر, وہ اتنے بہادر ہیں.
12: بالکل, دیکھیے اگر ہم کھڑا کر دیں گے نہتوں کو تو وہی تو جانے دیں گے نا. بات یہ ہے کہ جانے کیوں لی جا رہی ہیں, مسئلہ تو سارا وہاں پر آتا ہے کہ کے پی کے نے, آپ کو پتا ہی ہے کہ ان لوگوں نے جو اتنی محنت کر کے ہم نے کلین اپ کیا تھا آپریشن سے, انہوں نے واپس ان لوگوں کو بلوایا, بنو کی جیل کروائی سب سے پہلے. دیکھیے بہت
9: انہوں نے تو کیا کسی پہ ایسے الزام تو نہیں لگا سکتے نا, انہوں کون چاہتا ہے کہ سر وہاں پہ اپنا اپنے صوبے میں امن امان نہ.
12: بٹی صاحب سم ٹائم دیکھیے,
9: ایسے پھر تو کئی الزامات کئی جگہ لگ جاتے ہیں, ایسے تو کوئی سے الزام نہیں لگتا نا.
12: بدقسمتی یہ ہے نا ان کی, بدقسمتی کیا ہے ان کی, بدقسمتی کہتے ہیں نا برے دن آئے ہو تو, ان کے برے دن ہے, ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے سارا کچھ ان کے اوپر پڑ جاتا ہے خود بخود. اب یہ ان کی نکلی ہے تو وہ بھی کہتی ہے کہ میں وہاں گئی تھی بنی گالا میں, اور یہ وہ دیکھیے یہ گند ملا ملو کے پی ٹی آئی بنائی گئی ہے.
9: پی ٹی آئی کا تو ذکر ہی نہیں ہے آج کہیں, میں نے کیا ہی نہیں ذکر یار پی ٹی آئی آپ کہاں سے,
12: ہم تو لے کے آئیں گے.
9: نہیں ایسے تو نہیں نہ کریں آپ, جب میں نے بات ہی نہیں کی آپ کہیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے پھر وہاں لے آتے ہیں, وہ تو مناسب نہیں بات.
12: دیکھیے میں یہ جو آپ کا جو کے پی کے ہے اس میں جتنا ہی انرسٹ ہے یہ سارا پی ٹی آئی کی 15 سال سے بیٹھے ہیں, تیسری ٹینیور
9: تو 15 سال سے بیٹھے ہیں, سارے ووٹ دیتے ہیں تو ان کو بیٹھے ہیں نا, تیسری دفعہ لوگوں نے ووٹ دیے.
12: بادشاہ اس کا بادشاہ سندھ کے بادشاہ ہیں, وہ پانی بھی نہیں دیتے, کچھ بھی نہیں
9: دیتے.
12: کہاں دیکھیے ابھی کراچی کے ساتھ کیا ہو رہا, کراچی کا پانی کا مسئلہ حل کرتے جو گورنمنٹ بڑا اس کا کریڈٹ ہے. 18 سال سے یہ بیٹھے ہیں وہاں پر بادشاہ,
9: ٹھیک ہے جی,
12: اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہے بادشاہ.
9: ٹھیک ہے چلیں, تھینک یو, بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام. چوہدری صاحب, چوہدری اکرم صاحب آپ آنے سر بات کیجیے.
13: السلام علیکم جناب.
9: وعلیکم السلام سر.
13: بٹی صاحب جب بلال بھائی عمران خان کا ذکر کر سکتے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے.
9: کہاں کیا انہوں نے آج ذکر ہی نہیں کیا, کہاں کیا
13: وہ دیکھ لیں, ان کا تبصرہ سن لیں کہ جب مقصد عمران خان نے ابسلیوٹلی ناٹ کہا تھا, بھائی اس کا ذکر اس میں کیوں لینے آیا.
9: اچھا نہیں خراب بات کریں آگے جی,
13: ہم نے شکر کرتے ہیں اس لیے, کوئی غصے والی بات نہیں ہونی چاہیے, اتنا غصہ کیا کرے نا آپ یا بلال بھائی, یہ ہم سب دوست ہیں. دیکھیں بٹی صاحب, سعودی عرب اور پاکستان نے مکمل طور پر اس پہ ابراہم اکارڈ پہ نہ کر دیا, اس کا کوئی اس سے تعلق ہی نہیں ہے. جب تک فلسطین آزاد ریاست بناؤ گے, فلسطین کو چھوڑ کے ہم آپ کو اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں گے. اچھا بٹی صاحب, ایم کی ایم دیکھیں, ایم کی ایم تو کہتے ہیں کہ وہ فوج کی پر مردہ ہے, وہ فوج ان کو چلاتی تھی اور آج بھی چلاتی ہے, یا جو بھی کرتے آئے ہیں وہ رپورٹیں چھپاتے تھے, تو پیپلز پارٹی آج کس کے لیے چھپاتی ہے بھائی؟ اگر ادھر جو کوئی بندہ جو جرم دار ہے اس کو سامنے لاؤ اور کرارے واقعی سزا دے کے اپنی عزت کراؤ, بعد آگے بڑھتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف آ جاتے ہیں. بٹی صاحب دیکھیں, جب یہ سب کام کر چکے ہیں تو ملاقات تو ان کو 100 دفعہ کہا کہ بھائی کرو اپنے صوبے کی خاطر وفاق کی خاطر ہم آپ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں, یہی کہتے تھے نا ہم تو آپ سے ملنا ہی نہیں, آپ کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, آپ کدھر سے آ گئی اوقات وزیر داخلہ کی یا دوسروں کی؟ اور خدا کے بندو سیاست اسی کا نام ہوتا ہے, سیاست کہتے ہیں مل جل کے آج آپ پہ برا وقت ہے, کل مسلم لیگ میں بھی تھا, پیپلز پارٹی میں بھی تھا, لیکن وہ اس طرح کے مقصد ریڈ سگنل جو ہے نا وہ نہیں کراس کرتے تھے, ہم بھی فوج کے خلاف باتیں کرتے تھے, کریں گے جب یہ غلط کوئی حرکت کریں گے, یہ کوئی آسمان سے نہیں اتری ہوئی کوئی فرشتے تو نہیں ہے, جنرل کیا کیا نہیں کرتے رہے, وہ بات ہم نہیں بھولے, یہ بات لوگ غلط سمجھتے ہیں, کلٹ نہ بنو خدا کے لیے یار, جو غلط کرتا ہے وہ غلط اس کو غلط کہے. باقی رہ گئی بات بیٹھی صاحب, آج حجت الوداع ہے, سب کو جناب کا عید مبارک, اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے, ہم آپس میں بھائی ہیں, ایک دوسرے کی بات تحمل سے سنا کریں اور ایک دوسرے کی قدر کیا کریں. تھینک یو ویری مچ,
9: بہت شکریہ میران صاحب. میرے خیال میں آج کیونکہ اذان کا وقت ہمارا 50 کے بعد آ جائے گا, وہ تقریباً 3-4 منٹ ہی باقی بچیں گے, تو آپ میں کہتا ہوں آپ کلوز کر لیں, کیونکہ آج آپ نے بھی جو ہے وہ نماز کے لیے جانا ہوگا, تو تھوڑا سا کلوز کر لیجیے کچھ اپنا, اس کے بعد پھر جو ہے آپ کے ساتھ پھر کلوز کریں گے پروگرام.
11: جی بہت شکریہ, بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ میری طرف سے بھی کلوزنگ میرے خیال سے یہی, اور ابھی جو آج کا خطبہ ہے اس کے اندر بھی اس بات پہ زور دیا گیا ہے امت مسلمہ کے کس طریقے سے جو ہے نا اس کو کلوز کیا جا سکتا ہے, کس طریقے سے قریب لایا جا سکتا ہے, تو میرے خیال سے ہمیں انڈیویجولی بھی رہتے ہوئے اور دعا کے اندر خصوصی طور پہ اپنے ملک کے لیے, اپنی عوام کے لیے, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو بھی ہیں, جہاں پہ بھی ہیں, جو تکلیف کے اندر ہیں, پریشانی کے اندر ہیں, اللہ ان کی پریشانی کو دور کرے, جو بیمار ہیں ان کو اللہ تندرستی دے. تو میں آپ کو, آپ سب لوگوں کو, اور آپ ابھی میں تو بالکل جانے لگا ہوں, 6 بجے ہے, آپ کی شکریہ کہ آپ نے موقع دے دیا.
9: میں نے کہا 10 منٹ آپ کو میں دے دوں تاکہ آپ فٹافٹ جا کے جو ہے نماز پڑھ لیں, تاکہ ٹائم پہ
11: تیار تھا میں جو ہے نا وہ نکل جاؤں گا, تو میں تو آپ لوگوں کے لیے سب کے جو ہے نا وہ دعا کروں گا, اور آپ بھی جب نماز پڑھیں اس کے لیے سب لوگوں کے لیے, سب کے لیے دعا کریں, تو مجھے بھی اور میری فیملی کو بھی
9: بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا ولا صاحب, تھینک یو ویری مچ, عید مبارک آپ کو, بہت شکریہ. اور سامعین کرام آج تھوڑا سا جلدی اس لیے کلوز کر رہا ہوں کہ بلال صاحب نے بھی جانا تھا یہ نماز کے لیے, وہاں جائیں گے 6 بجے, وہاں نماز 4 بجے جو ہے اذان ہوتی ہے تو اس کا نماز ہو جاتی, تو میں نے کہا چلیں یہ بھی اور ہم بھی جو ہے, اور اس کے بعد بہت سے لوگوں کا آج روزہ ہے. میں تھوڑا سا بتا دوں کہ آج کے دن کی عبادات بہت امپورٹنٹ ہیں, اللہ رب کریم جن جن نے روزہ رکھا ہے ان کو قبول فرمائے ان کی عبادات کو, جتنی دعا کر سکتے ہیں آپ اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے, یہ آج کا دن, یہ جو 10 دن ہوتے ہیں اس عشرے کے, یہ باقی کئی دن ہیں ان سے بھی افضل دن ہیں, تو خاص طور پہ اس وقت جو ہے وہ ضرور دعا کیجیے, خدا رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, ہمارے جو بھی خواہشات, نیک خواہشات آپ کی اللہ رب کریم تمام کی خواہشات کو اللہ رب کریم جو ہے قبول منظور فرمائے. اور اب وقت ہو چلا ہے, اچھا اب ٹورنٹو میں وقت ہوا ہے ابھی اذان کا, تو باقی جو شہر ہے جس میں ساگر 2 منٹ بعد ہے, تو جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے وہ 2 منٹ بعد جو ہیں وہ آپ روزہ جو ہے وہ افطار کر سکتے ہیں, تو اذان مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے.
14: آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ایف ایم 101.3 اسٹوڈیوز میں, رابطے کے نمبر 4165930003. ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے, دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں. ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب. اللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسی ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میرے تمام اچھے پیارے سامعین کو, ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی پوری ٹیم, ہمارے تمام سپانسرز کی جانب سے عید کی بہت بہت مبارکباد. اللہ رب کریم آپ کے لیے ایسی کئی خوشیاں لائے, آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں. آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ, جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطہ کے نمبر ہے 9052571342.

0: پروردگار عالم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آج ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کے اذان کا وقت ہے 8:48، کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 3:58 پر، طلوع آفتاب 5:42۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مال عید کے دن قربانی میں خرچ کیا جائے اس سے پیارا کوئی مال نہیں۔ آج 27 مئی، 10 ذی الحج، عید الاضحیٰ، بدھ، وینسڈے کا روشن دن، 26 ڈگری سینٹیگریڈ تک پہنچتے درجہ حرارت۔ کل بھی روشن دن کی پیش گوئی ہے، +19 تک پہنچے گا درجہ حرارت۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آپ سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجین ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ ہی دعا کی زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی ہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہ کیجیے، رابطے کے نمبر ہے 4165930003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقین اندر اس فیصلہ کریں گے۔ 4163005600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 4163005600

0: اطمینان لسی اور بے شمار آئٹمس کیٹرنگ کے لیے اسمال اور لارج ٹریز اویلیبل ہیں جس میں آپ کے پسند کی بے شمار ڈشز ریسٹورینٹ کے ساتھ 150 لوگوں تک کی پارٹی کے لیے بینکوٹ ہال جس میں مہندی برتھ ڈے ویڈنگ فیملی یا کارپوریٹ ایونٹس ارینج کیے جا سکتے ہیں بکنگ کے لیے ابھی کال کر لیں بٹکڑاہی 820 کنگسٹن روڈ پکرنگ 9058390002 بٹکڑاہی جہاں 6 جون سے حلوہ پوری کا اسپیشل ناشتہ
1: اپنے مکان کی نیکسٹ منتھ کلوزنگ ہے کچھ سوچا ہے ٹی وی اور اپلائنسز کہاں سے لینے ہیں
2: ہاں برمپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز جہاں اسپیشل سیل چل رہی ہے ٹی وی فریج واشر ڈرائر کچن رینج ہوڈ مائکرو ویو سارا کچھ مل جائے گا بہت ہی ریزنیبل پرائز پہ
1: سیل تو اب چل رہی ہے پر ہمیں چاہیے نیکسٹ منتھ
2: آج کے ریٹ ہم لاک بھی کروا سکتے ہیں
1: دیٹس ونڈرفل
2: وہاں سے سیل فون اور انڈیا بھیجنے کے لیے 220 وولٹ کا سارا سامان بھی مل جائے گا
1: برمپٹن میں یہ کہاں پہ ہے
2: آن بوے جسٹ ویسٹ آف میکلاگلن ٹیلی فون 9054502828 اور وزٹ برمپٹن اپلائنسز ڈاٹ سی اے
0: الکرم جیولرز اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پہ تشریف لائیے الکرم جیولرز جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن کڑے جھمکے ہار اور سونے کے بہترین سیٹس شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز 3465 پلاٹینیم ڈرائیو یونٹ 99 مسیساگا 9582800009 9058280009 یو لاگ ان ہو الکرم جیولرز ڈاٹ سی اے الکرم جیولرز فرمائش آپ کی گارنٹی ہماری ایس ایس آر آٹو رپیئر 3438 شیپرڈ ایونیو ایسٹ اسکاربرو وارڈن اور شیپرڈ کا انٹرسیکشن 24/7 آٹو رپیئر ویری کلوز ٹو ہائی وے 401 تمام میجر رپیئر ورک کرتے ہیں باڈی شاپ ایکسیڈینٹل رپیئر ڈینٹنگ پینٹنگ انجن رپیئر آئل چینج ٹائر چینج بریک پیڈز اینڈ راؤٹر ویل الائنمنٹ بیٹری اینڈ اے سی سروس 24/7 ٹوئنگ سروس بھی اویلیبل ہے ایس ایس آر آٹو رپیئر کال نذیر چودھری اویس چودھری اور منیر حسین 6478647 3214744
3: اپنے پیار

0: اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکون ایونٹ اسپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ۔ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ، مسیساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ کوئنز مینر ایونٹ سینٹر۔
1: صرف مارگیجز، دس راجیو تلوار دا مارگیج سپر اسٹار۔ مارگیج ریزیڈینشل لو یا کمرشل، فور کسٹمائز مارگیج سولوشنز چوز راجیو تلوار۔ مشکل سے مشکل مارگیج ہو، لاسٹ منٹ ڈیل ہو یا پھر کریڈٹ ایشوز ہو، راجیو تلوار کا وسیع علم اور تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا۔ تو یاد رکھیے، مارگیج ان سے مت لیجیے جو مارگیج بھی کرتے ہیں، بلکہ مارگیج صرف ان سے لیجیے جو مارگیج ہی کرتے ہیں۔ کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مارگیج ایکسپرٹ 905-819-1001 905-819-1001۔ لائسنس نمبر 12374۔
2: جی ہاں، 905-819-1001 راجیو تلوار صاحب کے رابطے کے نمبر ہے۔ دا موسٹ ٹرسٹڈ ریناؤنڈ مارٹگیج بروکر ان ساؤتھ ایشین کمیونٹی۔ کہیں آپ کی مارٹگیج کا پرابلم ہو رہا ہو، کسی قسم کا مسئلہ ہو، ریزیڈینشل یا کمرشل، نمبر آپ یاد کر لیں، انہیں کال کر لیجیے۔ آن دا فون ہی آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے لیے کیا سوٹ کرتا ہے، کیا بیسٹ ہے، اور اگر کہیں گے آپ کی مارٹگیج ہو جائے گی تو فار شیور مارٹگیج ہو جائے گی۔ لاسٹ منٹ کی مارٹگیج کے اسپیشلسٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں خوش آمدید کہیں گے۔ راجیو بھائی، ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو۔
3: تھینک یو بٹی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ہائی لسنرز، پہلے میں آپ سب کو آج کی عید کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔

0: ہوں.
1: بہت شکریہ.
0: سارے میری ٹیم کی طرف سے, میرے ایجنٹس کی طرف سے, میری فیملی کی طرف سے, میری طرف سے جو بھی لوگ عید بناتے ہیں سب کو عید کی ڈھیروں ڈھیروں مبارکباد.
1: تھینک یو ویری مچ, خیر مبارک, بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا ہم اب مگر مارگیج کے بارے سے بات کریں تو خوشی تبھی ہوتی ہے جب مارگیج لوگوں کی ہو جائے. اچھا ریزیڈینشیل میں تو چلیں پھر بھی کوئی نہ کوئی, کمرشل مارگیج ہے وہ تھوڑا سا ٹرکی ہے, لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 35% دیں گے تب ہوگا, مطلب بہت ساری ایسی چیزیں جنرلی کیونکہ عام لوگ اس کو زیادہ نہیں جانتے. میں چاہوں گا آج تھوڑا سا کمرشل مارگیج کے حوالے سے بتائیے کہ کیونکہ آپ کمرشل مارگیج بھی کرتے ہیں وہ اس کی کیا پری کوالیفیکیشنز ہیں اور آپ کس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں اس میں؟
0: دیکھیے پری کوالیفیکیشن کمرشل کی اور ریزیڈینشیل کی مٹی سب بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. کمرشل کو ریزیڈینشیل کے کوٹے میں نہیں ڈالا جا سکتا, اس کو دیکھنے کا نظریہ, اس کو اپروو کرنے کا نظریہ, اس کے انٹیگریٹڈ فیکٹرز سارے ڈیفرنٹ ہیں. کمرشل میں بہت سارے ایفس اینڈ بٹس ہوتے ہیں, لینڈ ہے, کتنا ہے, کہاں پہ ہے, وہاں پہ کوالٹی سینڈ کی, سوئل کی کوالٹی کیا ہے, دیر آر سو مینی تھنگز ایفس اینڈ بٹس. لیکن کمرشل ہم ہر طرح کی کمرشل کرتے ہیں. آپ جب مجھے اپنا پرسنل کوئسچن پوچھیں گے کلائنٹس, آئی ول ٹیل یو, میں آپ کو بتا دوں, چاہے وہ کسی بھی طرح کی کمرشل ہو, چاہے وہ پلازا ہو, چاہے گیس اسٹیشن ہو, چاہے ریزیڈینشیل ملٹی پلیکسز ہوں, اپارٹمنٹ بلڈنگز ہوں, مکسڈ یوز پراپرٹیز ہوں, اور ویئر ہاؤسز ہوں, گولف کورسز اسمال وہ بھی میں نے کیے ہیں, فیکٹریز ہوں, بینکویٹ ہالز ہوں, ان کا کسی بھی طرح کی کمرشل مارگیج, چاہے لینڈ ہو, چاہے وہ فارم ہو, ہم اس کو کرتے ہیں. ڈاؤن پیمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہر چیز کی الگ الگ ہیں, کچھ چیزیں انسیکیورڈ بھی مل جاتی ہیں اور کچھ انسیکیورڈ بھی ملتی ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا لے رہے ہیں. اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو بھی اس کے لیے ہر طرح کی ہیلپ اویلیبل ہے, اور اگر اس کو آپ ری فائنانس کرنا چاہتے ہیں, پیڈ آف ہے یا پیسے نکالنے ہیں, تو وہ بھی ہم کرتے ہیں. ایوری تھنگ فار آل دیز تھنگس. اس کے علاوہ کمرشل میں ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے آج کی ڈیٹ میں بٹی صاحب, لونز. لونز ہر طرح کے لونز ہم کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں, چاہے وہ گورنمنٹ لینڈنگ ہو, چاہے وہ اے لینڈنگ ہو, بی سی ڈی یا پرائیویٹ, ہر طرح کی لینڈنگ ہو, چاہے اس میں آپریٹنگ لائنز آف کریڈٹ ہو, جو کہ گورنمنٹ کا لون ہے 150,000 کا مل جاتا ہے رائٹ اوے, ایک سی ایس بی ایف ایل کینیڈین اسمال بزنس فائنانسنگ لون ہے جو اسٹارٹ اپس کے لیے کر رہے ہیں, $500,000 تک کی اس میں گورنمنٹ کی طرف سے ہیلپ ملتی ہے. اور اس میں اگر کوئی کلائنٹ لینڈ بھی خرید رہا ہے, جیسے اگر آپ ٹیم ہورٹنز خرید رہے ہیں یا میکڈونلڈز یا کوئزنوز یا سب ویز لینڈ کے ساتھ آ رہا ہے, تو اس میں وہ لون جو 500 کا ہے وہ 1,000,000 تک چلے جاتا ہے. اور اس کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے اور لونز بھی, ایسوسیٹڈ لونز, اس طرح کی بڑی پرچیز کو کرنے کے لیے دلاتے ہیں. اس کے علاوہ بزنس ایکسلریٹر لائنز آف کریڈٹس ہیں, اور اس کے علاوہ اکوپمنٹ لون, ریسٹورینٹ لے رہے ہیں اس کے اندر مشینری ہے, فیکٹری لے رہے ہیں مشینری ڈال رہے ہیں, چاہے وہ کنسٹرکشن لون ہے, چاہے وہ پرسنل لائن آف کریڈٹ ہے, چاہے وہ پرائیویٹ لائن آف کریڈٹ ہے, ہی لاک بزنس لائن آف کریڈٹ, ایوری تھنگ وی آر ڈوئنگ. دیکھیے بٹی صاحب, آج کی ڈیٹ میں دیز آر انوویٹو ویز ٹو گیٹ منی, کیونکہ بینک لوگوں کو فنڈنگ بینک سے ریزیڈینشیل پہ بہت ٹائٹ ہے. بگ کمرشل ہم کر رہے تھے لیکن ہم اس کو پروموٹ اس لیے زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ اس سے لوگوں کو ہیلپ مل رہی ہے, دے آر جنریٹنگ کیش فلو وتھ دس کائنڈ آف منی. تو اگر آپ اس طرح کی کسی بھی چیز میں اٹکے ہوئے ہیں, چاہتے ہیں لینا یا ہے یا ری فائنانس کرنا چاہتے ہیں, یا لونز کی آپ کا کیش فلو بہت ٹائٹ ہو گیا ہے, گھر میں ایکویٹی نہیں ہے, جو بزنس لونز ہم کر رہے ہیں, جو بھی لونز ہم کر رہے ہیں بٹی صاحب, اس میں گھر کا کوئی دخل نہیں ہے, گھر ہے یا نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے. میرے پاس میجورٹی آف دی کیسز آج کی ڈیٹ میں کلائنٹس یہ آ رہے ہیں, گھر 9,00,000 کا, مورگیج 12,00,000 کی, گھر 8,00,000 کا, مورگیج 1,000,000 کی. تو اس گھر تو ہے ہی نہیں, گھر میں تو اس کے میں 90% آف لوگوں کے گھر میں ایکویٹی نہیں ہے. اسپیشلی اگر آپ 905 جی ٹی اے ویسٹ میں جائیں گے, برامپٹن مسز آگا, وہ تو بالکل دبے پڑے ہیں سب. تو اس لیے یہ نئی انوویشن ہے. تو اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کیش فلو کی ہیلپ چاہیے, کسی بھی طرح کے لون میں اگر آپ اٹکتے ہیں, اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں, کال می بیک, میرا آفس آپ کو بتائے گا ایک دن میں, یا میں بتاؤں گا کہ یو کوالیفائی اور یو ڈو ناٹ کوالیفائی. بٹ میجورٹی اس سمے کتنے بیسیو کیس لگے ہوئے میرے پاس لونز کے سب. تو کال اس بیک سر, ٹیک ایڈوانٹیج آف دس اپرچونٹی, آئی نو یور کیش فلو از لو, آئی نو گھر میں ایکوٹی نہیں ہے, آئی نو کریڈٹ بھی نیچے ہے, آئی نو بزنس بھی نہیں چل رہا, سب کا نہیں چل رہا, لیکن دیر از گڈ اپرچونٹی, call us back. See what I do for you. Thank you.
1: 9058191001 9058191001. تفصیل سے آپ نے ساری باتیں بتا دی, میرے سارے سوالوں کے جواب انہوں نے دے دی ہیں. اچھا صرف ایک چھوٹا سا سوال, مارگیج جو کمرشل اور جو ریزیڈینشل مارگیج سیم ٹائم میں اپروول ہے, اس میں کچھ تھوڑا وقت لگتا ہے؟
0: دیکھیے سر, کمرشل میں قریباً, دیکھیے ریزیڈینشل میں بھی ٹائم لگتا ہی ہے, مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگتا ہی ہے سر, اور کمرشل میں بھی 5 to 6 weeks میں کام جنرلی ہو جاتا ہے. اگر کوئی بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے, کوئی گیس اسٹیشن وغیرہ اس طرح, اس میں تھوڑا سا ایک آدھا مہینہ لگتا ہے, یا بہت ہی بڑی بلڈنگ ہے اس کے اندر 150 apartments ہے اس میں تھوڑا سا ایک آدھا مہینہ اور لگ سکتا ہے. جنرلی 6 to 8 weeks میں سب ہو جاتا ہے, چاہے وہ کمرشل ہو, ریزیڈینشل تو ہو ہی رہی ہے ایک مہینے میں بھی.
1: بالکل ٹھیک, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ کا راجیو بھائی, اور نیکسٹ ویک آپ سے بات کرتے ہیں. تھینک یو,
0: تھینک یو ویری مچ لسنرز, ونس اگین عید کی بہت بہت مبارکباد, خیر مبارک,
1: بہت شکریہ سر, تھینک یو, بہت شکریہ, خیر مبارک. اور جناب نمبر نوٹ کر لیں راجیو صاحب کا, فار اینی مارگیج ریزیڈینشل کمرشل لائن آف کریڈٹ لون اسپیشل لونس کی بات بھی کی انہوں نے, 9058191001 9058191001. ریڈیو پاکستان ٹورنٹو, سی ایم آر 101.3 FM. تھوڑا سا وقت ہے تو چلیے آپ کے لیے چلیں گے آج کی شاعری کے سیگمنٹ کی طرف.

0: இன்னொரு பாகிஸ்தான் டொராண்டோ ஸ்ரீ மார்வன் 1.3 FM ஸ்டூடியோஸ் மேல ஆப்டேக் நம்பர் 416-593-0003 மேரே தமாம் اچھے پیرسن والوں کی عید کی بہت بہت مبارک باد اے وقت ہو چلا آپ کو لے چلنے کا کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز کی طرف جو آپ کے لیے پیش کرتی ہیں وانی
1: نیوز کے لیے مدامت یہ ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861
2: Good evening. You're listening to Radio Pakistan Toronto. This is me, Vani, with local updates. The Toronto Police Marine Unit is searching the waters of Cherry Beach after a small inflatable boat capsized in the area on Wednesday afternoon. One person has been rescued and one missing after boat capsized. West End shed fire caused by lithium-ion batteries in the e-bikes. TTC says they are advancing safety initiatives as AI and barrier pilot project launch. The OPP say bus driver charged with stunt driving after speeding with kids on board. Ontario Solicitor General to review policing laws after Toronto cops charged in Spain. The TTC will install metal barriers at one station this year as a pilot project. Toronto can afford the barrier, but floor-to-ceiling doors would require money from other level of governments. Former Justin Trudeau Environment Minister Stephen Guilbeault announces he will resign from the parliament, but Conservative leader Pierre Poilievre says Guilbeault should cheer up as his policies are still implemented. Peel Regional Police says two people were taken to the hospital after a violent home invasion robbery in Mississauga. York Regional Police have charged a former City of Vaughan employee with sexual offences related crimes after two minors were allegedly confined and one was sexually assaulted inside a community centre last month. Toronto and the GTA gas prices are set to drop 9 cents, falling to lowest level in weeks. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز آپ کے لیے وانی پیش کر رہی تھیں آپ سن رہے ہیں پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM عید کے حوالے سے بات کریں گے آج 28 مئی ہوگی پاکستان میں اور یوم تکبیر کے خاص طور پہ 28 مئی کو یوم تکبیر کے طور پہ منایا جاتا ہے 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور یہ ثابت کیا تھا کہ ہم دفاعی صلاحیت سے غافل نہیں ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ یوم تکبیر پاکستانی تاریخ کا عظیم اور فیصلہ کن دن ہے قوم کے نام پیغام میں انہوں نے کہا کہ یوم تکبیر مملکت کے دفاع مضبوط دفاع کی گواہی دیتا ہے ایٹمی پروگرام کے مہماروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نواز شریف ڈاکٹر عبدالقدیر اور سمر مبارک مند کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں سائنسدانوں انجینئرز پاکستان اور کارکنان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں یوم تکبیر کی 28ویں سالگرہ کے موقع پر مسلح افواج کے سربراہان نے بھی قوم کو مبارکباد دی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق یوم تکبیر تاریخی کارنامے کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان ایٹمی طاقت بن کر ابھرا اس دن پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال کیا یہ عظیم سنگ میل قومی اتحاد استقامت اور ملک کی خود مختاری کی علامت ہے آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ یہ دن علاقائی سالمیت اور قومی وقار کے تحفظ کا غیر متزلزل عزم کی علامت ہے یہ تاریخی کامیابی مدبر قیادت سائنسدانوں انجینئرز کی غیر ملکی خدمات کی بدولت ہے یہ کامیابی پاک افواج اور پاکستانی قوم کی قربانیوں کا ثمر ہے 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM کمرشل بریک لیں گے اس کے بعد آشم منور صاحب سے آپ کو ملاقات کرائیں گے اسٹے ٹیون
3: You are listening to Radio Pakistan Toronto.

0: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب نو ایم ایس جی نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ یونٹ 30 ریجوے پلازا مسیساگا فور بکنگ انفارمیشن کال 905-514-7877 وہی ذائقہ وہی لذت اور وہی مہمانداری چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین
1: اپنا ہم سفر گلوبل ٹریول اینڈ ٹور
2: گلوبل ٹریول اینڈ ٹورز